0: Ato, miwa don we mino wa ekwa kwa so kwe miton le po gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, mino wle wye minan do jela jona no miye. E yi mon hon, mi se kwa a jok basa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jok basa bip radio ton. Hon hon ton le ke no min. Nou no kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

0: Sato, miwa don nwe minon wa ekpo aso, kwe miton le ekpo gesi, do bip radio di, miwa sorten miton men, do bip radio di yo, minon wle mwye minan doje la jona nou miye, e imon hon, mi sekpo a jok basa miton, alo, miyolo, alo kan, 01-91-91-91-79, a jok basa bip radio ton, hon honton le ke nou min, nou nou kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.